0: سباب بخير با گهدارین آرتا چکسی گو سریویس به هیلم گهداری دکل سر پیلانوتونه نقطه پینج ایروژ پینشم شازده تموزی هیویا روژه که خوش و گش بو وطف دا دخوازن سباب بخیر بدل دا
1: سباب بخیر سیدان سباحمو گهدارین آرتا بخیر و خوشی با

0: دوبارسلاف گهدارین آرتا دوی هاوینا گرم دب تایبت مها تموزی و آبی گل دورام جوان مهن خویا به پلین گرماهی بلند بگرما زیده او کسی گوگ لدر وکارد که اولتزانی بی جوی تر گرما چاوی کسی گو در ناکب سیدان برود بی جا عادی یعنی بس گاوا گوگ تدقیه درد که ببر روکی دی چی دمی ده بجیش برگو تموزی و که آنها حشتی سبهی و نهاتن و گو دنیا ایرونه ده هات حملان دن تتحسر روک نزدی کی عردیش گرما زیده دفر عمولو افحر دو مه هاتن اخو یعنی کرن و شخو او دی مالی ایج بلی آکوندیشن گو تدره تتحسر تتکب حماما بصوبه
1: ما نم قلت إيصال دلدا تفي قد بيجن يعني بلين قرماهية أو فقيسي ولو بلندن ونن أو قرما صالة شوي بس أزبينم حتاني أو غرفة إيه أخ أو أودي أخ جي ولو وخمك تيد هي يعني قرماوي زيديد وان غرفات بالعادي إما مثلا غرفة ما ددو آخن ددو شمانتون إيجا غرفة شمانتون ناين يعني إمكاني ودواري دوان دنا بدها فيني ده بس إيصال حتاني إيه أخ جي تحسم ولو بيشكي يعني أو وخم ورطوبة تيد هي

0: گهدارین آرتا وکی گوم دنوچین خوش جوار داخویا کرن که دو ریوه بریا گشتیا ترافیکی هن احصائیات بلاف کرن سر او قضاین ترافیکی نیگو چه بونه دوی دما دناف برا پازده حزیرانی حتانی پازده تموزی شخور ریوه بری داخویا کرن که هفته و هفت قضاین ترافیکی چه بونه دلده که لباجاری دورین چه بونه که جا انجام وینا ده هفت کسان جیانا خوش دستان و هفته و هشت کسان جی بریندار بونه
1: ته زانین نشخوا گوش دست پی کامه ها تموزه ده ترافیکی قده خیا چونو ها تنامی تورین دنک وکه بریار درخص لباجاره دوری بری گو ببه برنگه کی جزئی دنا برا هفته سبی حطانی هشته ایواری لیل باجاره قامشلو ها تا حضر کرن و بتایبت جدر باس بوناوی بوسوکی هفکارا مشین دا محمد اوی تولیمه ببه مبحثا بریاره بکن لباجاره قامشلو جیب جی کرناوی
0: بمره یه دریا تلفونی هفکارا ما شیندا محمد صبحات بخیر باشیندا
2: صبحات او کهداران تمام بخیر بسیدن
1: صبحات بخیر باشیندا شیندا جبو بریارا قدخیا چونو هاتنا آمیتورین دنگل واجار قامشلو گلو تیتن فیس کرن
2: گرک کش خواله گوری بریاره دلداغویه که تموزا قوان هامده دنه به حتا جیبجی کرن مطور قدخه بوبانه چونو هات ناوانه لی مخابن هین مطور دهندره باجیر ده درنو دین بشتی یکی تموزه به چندروکی و که بریاره که دفوکی ام بیجن ها ده کت لگوری هنشت جهان گو ترافیکی بانده کر گو گره که یک جار مطور ایدنگ نک هبن بازارا قام شلوده به تمامی گرد بین گردن و او بین جزک کرن دوفره گو جساعت هشت ایواری حتا آدنی روژی هفته صبح او جی گره که قدخه بی چونو هاتنا مطورا لسر حیزام هوردور باجیر لیتشتی گو لسر عرده تیخو یعنی گرن گو هین چونو هاتنا و در باسپون و تندره بازاره ده گله کی پیدا ده بی یعنی جبری فه بوید تاق حک مثلا بری بریاری مطورک بو انا تندره بازاره ده پشتی بریاری دکاره بیشه گو ده مطور جی تین پیدا کرن عینی وینا لسر مثلا حضرا جزئی گو بیجنش هشت ایواری ده حتا هفته سبه او جنهاتیه جیب چی کرن یعنی گرد تبی قامشلو تسردانا وینا بکی تبی بینا رسعت نهو ده بشرف ببوره گو به دهان مطور لسر حیزام درنو تین و گلکی جه نرازی بونا خلکینش جدن گیوانی بلند و او تفگراوانی آن نره گو بیک و سری و مطورا هل ددن السیارات دو بلینن و وکده جی بیدو دمشن و معاکس جی تین دو جه آجو کرنده
0: تا گود چونو هاتن آوان زیده دبا و تدا خویا کرنشی گو بیتر نهو ده بشوه یه ایجا او جه گو بیتر چونو هاتن آوان لیزی دهی کوده که یه و چه مطرسیش بایی خلکین چید که
2: بلی آنم بازاری ام بحثا وینا بکن مفرقه یا ام بیشن تقاطع بلدیه بلدیه کفن هم بری وینا ام بیشن سوکا آم مرکزی وقتی گوتی هر دوارا سونی لوی دا گلک مطور دین پیدا کرن و اف حرکات ای نری کوپیک وک به آنام بحث کر گو سری مطورا هل ددن تی خویانی کرن لگوری نشه جهان جی گوت و دهیا مواچان روشن داوی دا تفگرام بازاری هب و مبچعوی خوشی مدید وکی ده اوریا گوش دوارا سونی آز یا بی آفگری جدوارا سونی تی فکری که راجع نوروز او شی گله کی مطور لی پیدا دبن وکی دن جدوارا قرموتی حطات هر سرتهلیلیه تبکه دوارا یوسف گلو او شی ساعت ده بشفت و حطا بری صبیش قربالغا وانا هی یعنی هکمالا تا صد متری دوری شرعی بی و دنگی وام دورا بیتا از نظام بی سببا وینا چی او دنگی بوانی گله کی بلند لیوی خویایی به گومتور و دنگی وینا گلکی مزعجه
1: خلق نا بیجن چوی چاره چه بشین داد نری نوانده
2: آنها خلق که دی بیجن او کسی گومتور واش بو کار روزانه افگرک تجراعات حقی واناد نرین استاندن جبر گو گلک خودی مهنه هنه یعنی به کاری خواه را دبن لسر بام دولا روشا خواه بید قدینن کلو پلی خواه تینن زارو که خواه تکینن روداتی وانای ام بیشن یعنی کاری وانای روشانه گیش وی مطوری دقدی او جارا وانا گو وقت خواه بمینن لی او کسی این ازان کسی دبن حجده سالی را کسی گو بی سرو بر بيجن مطور عن داجون جرك حدك جفانار بيدانين يعني هم تعديل خودكن شخوك آن هاجي بدي وداخو يعني كرن دوه ريفا بريا ترافيكي كشتي لباريزغاها حسكي داخو يعني كرن و حفته و حفت قزاين ترافيكي چيبون بيستونه جوانا لقامش ليه بيستونه كس بريندار بوني يك كس جيانا خوش دستاي بريا درو جابو او جيش انجاما قزايك ترافيكي تنافبرا مطور و جيبكي ده جبرفيه كي نشتهجه تخوازن قوچاره يك بحشك لسر بسكن انجالية ترافيكي ده بيداني افكسن قو مطور بسر وبر داجون وانا بسكنينن و جزايات حقي وانا ده بسطينن جبوكو اف امبيشن حوادث كيم ببن
0: بلي جلك سباس جبوي تبليبونا تاشين دا محمد بيامنيرا راديو ارتا لقامش لو ساعتا تخوش به
2: هاتا خوش ترسيدا

0: امي بري خو بدن باجاري حسكي نها بمري دريا تليفوني بريز ولات درويش خودي جنتوركي لحسكي سبات بخير ببريز ولات
1: اهلا وسهلا صباح الخير
0: قالك سباس جبو تو تبلي بوناتا ساعات تخوش دوتا السر حالا خو نبي ساند بو جو غرك كاستك اللي بترنا كيش برغو مازوت تنعي وجنتور ناي شغل عندن رزا كسب تشتغلي يا نابشتي بحالي
1: راستی کس نشده نم های خیلی مثلا بوید نشکی احتیاطی نم های نشکی رو بوید نشدگی پروتین آیومی
0: ملی دوه تن نبو ایرو چاوایی شبرگو میتور صباحی جیهنه دبی مازوت هاتی
1: ایرو هات اصی ایرو هات صباحی او نگری دایی مازوت آخدمی او یا مازوت آخر
0: كم جارة داوية وستند؟
1: جارة داوية ما دونا هاتي روشة بريوية هات بريوية جهات دروش دروش هات أنا أستند بيولة دروش دروش وهنا جنتور هنا روشانة درهن يعني وقت هنا قيرو هنا تنزيل دروش كاركنا جنتور نجي هنا روك سنة هوان هاتي
0: كم جي داف سيستم ولوبوية؟
1: أما بريا محكي دخلات استيحان لو رسولي فضل كتير نهاكي بيتري محكي
0: اف مشكلة هون لكيف تقارنون نا بيجن كما ولو بوية
1: براسي والله ما عرفتون بيجن كسي بود بري فبدي تمنا او رد فينا براسي سيم رد نباية ما با باك اعلام تلفزيون وراديو وقش اجوان فرس دكين فرس رد فينا هاو تنين بي مازود فينا وهم زيبي بي قوتني تنا
0: مالي ما سيستما بري چلو بو
1: سيستم
0: هر شش روزه هر شش روزه. آنا آبی گون مازوت جوان دگرین. خود نبیشن چما و نگر و کبری؟
1: نم آنا چی مسیر گو؟ مگر تنی؟ کس تنی از دو دنی؟
0: بر سف تنی؟ یعنی سدم جی نخیایی بی کاش ما ولود بانه؟
1: نه سدم نخیایی. بگو مثل کسی گو جیب برسه تنه و کسی گو کارت بگی تنه.
0: او کمیا گودگیه وش بوی چند رو جاییش بو روش بروش یعنیش بوی لسر چند رو جایی
1: بری آنه سر گو روش نه هنک جنتور هنه آنه وکی رو روک تنی هنک هنه دروش آره یعنی درو یعنی پل پل دروش زیده دروش هنه
0: چند لترا ددن و را روش بروش وقتا ددن و هنکارن 8 ساعت آویخن
1: او خواه تیری ناکی بس شنو النجار ناجي مطور بدمرن او مثلا عطال شيء بن مطور بدمرن بتيجي انا فت بين وقع موضوع طبعا تري ناكي قادر وجاب شغلنا نبرا خصمي دي نبرا قوي سدي جاجي دي بن ونبرا غازي دي بن يعني زي در ما زو دي در تمام ناكي خدي مولدي
0: مالي ما جبر قلت مي كي ماسي لحسكي دردك و اف غازن تمي هيا دبيجن حش ساعتي ما نادن ما ما تختلاف دو ارتا حسكي و باجاري دن هيا
1: ودي حسكي زم ايش سودي كشي جداي نا نبس ليش باجاري سودي كشي جداي تم كي ماسي هيا هنا حسكي براسي مهمشي بس قلت لناف يعني باي انا دبي هاوين هان دي تزم بيبي ولا تيي بو ايرو بی که هربد مینه دانه نیرو به دانه باری به یعنی هاو نما رالی نابه حسه که نزانم شما افستی هانی هی نزانم
0: یعنی الگوری شوپاندنا و باجار ایدن نولونه
1: نا کسه که تجا دیگه آسه نکلی اما تنی حسه که افستی هان هی حتا بریا دماغ بیجی حتا بریا بیم هی مها بری وی فامشو چازده ساعت بی خدمی دیگه هاشتی بی بری آنه بلکی که امکرنه کمانه
0: حسك حي سعد مو حي سعد جي تنقيطه اجا كان يعني ابي اشقي سي تعديل ودك خلك جورد بيجنش
1: بديت على يعني دبي سدام مشاكل عندنا برا

0: ام نبجن خليل شي حيدري كاس ناس اوكي چرا بشي حيدر انت ناس كرن ونوا كيلتاكر
1: سرسري من والله بو نوبام ملات الماكري يعني ناكو انو ما الخاكرية
0: راستا
1: يعني ملات بي جملة شي حيدري وخيل شي حيدري وار وارقو
0: اري لو
1: بلغو ملات نوصنوك الم وارقو
0: اه نو كنا بجن بي فرحوني شي حيدري باكري شي حيدري دمز بي نظام خليل شي حيدري اه اوني بجن اه
1: اري
0: اري كسي جورا شمر نقطي ستيري ميري وان ستيري فلان كاسين كسي جمر
1: نو نو هي كسي نقطي بس عمدي ستيري
0: حلنجة عمدي
1: ستيري حلنجة اري
0: وانا مردي ستيري وارتا
1: راستا
0: اري اسباستكم ساعتا تقوشت بالموان ما اموانوي نباخش بر انو اندوكان خدا نفرشوگه هواي داما كارو خباطا ويد وكيلي كيدا زانم
1: سرچوبه من سرچوبه والله ما قال لك حاول كرو غوص كم ميبوني وابن بس لهمو
0: اري والله
1: تدي درفات نابو
0: دكان
1: روجش بيرا
0: اري دكان تا نزكي تلالا نزكي ماوين تلال صاحي مچا سوري ده اي جملة اش كم دا اتل ودري دي مهين ارت و 1415 بود تلور بي ما امري دكان تا چ خاصه تا كين غا
1: راست راست راست والله بو 2016 دو الفين شانزه ده از دبی در که من ده سال بنا دبی شونه دومه
0: دبی شونه ده سال
1: بنا این ملت کیم بو
0: کیم برست اری اری او وا کارا کار جمله
1: اری کار جمله طبعا نل برتنه بو برای وقتی که محله بون بری کوش بری تا دی و حقانی ریه رو تقریبا بو 25 سال هم دبی کاری دانه
0: 25 سال هم به کاری ای مواد غذایی و بجه ای جمله
1: شکل ای مواد غذایی اری
0: برای حلبه بون برهات نکوانه
1: ايوه تمام
0: اري باشه نها سوره تجمر خونه ما شاء الله ساعت تا خوشتيني گنج جوان جي
1: صافي
0: يعني انها روشا ملت نه گازن جان كه يعني انها هم مو جورين بيداع على بوا متوفر هر تشت هنا كه گسير
1: نو هر تش متوفره بس هم وي بويا
0: حرتشتي
1: يعني لبس نوع جامع هيج الشيري زمن أري لهمو بغوية
0: تشتكي كوليد قارن تنه هي تشتكي كوليد قارن لازم
1: لا لا لا لا لا حاضر حالي حاضر تشتكي كوليد قارن يوم بيولا مفقودة يوم تنه نا حاضر تشتكي متوفرين يعني.
0: أفرم مزجينك خير
1: أري بس هما هما بهابون بهابون هي
0: أما ورنا سر بهابون
1: دكودة
0: أري بلي ورنا بهابون يعني بداعي وانهاش كدرت مصادري وخشكرنش كدرت تأمين دكين بداع
1: والله بداعي من ها طبعا من زون المصدر الرئيسي ها ممجا درو حلبة درو سوري تقريبا دكي بيجي ها قد هبرو ام بباكرية يعني تكود هاري ريته باكرية كاست استنگيش تارا چينوكي نحن كابولة مهانا دورن جه سرما داتينين مثلا جهيل ادلب داتينين باب الهوا دا قوبي باب الهوا داتينين هنكش حلب دينين هنكش ممجي دينين دفر دا هر كسك ام بي مثلا چه بداعي جه در باتيني ولا اي كشتيري داتي مركز خوهانا مثلا طبعا مركز خلقوبوني تنا لهم الممجي هنا لحلب هنا لباب الهوا هنا ام بي عزوزي باب سلام رو هيا يعني بانا قيبا كلمة تغستانجي جهاني نرا تنانا
0: ها سوري جيب هاورا قلو هاورا باكريا باشا با
1: ونا... هاوري نو سوري جيب باكريا
0: جيب باكريا معاناتي واتنا سربس قانو بينوارن ريفا غمرق تفتيش ورده ودشتكتنا
1: نو تفتيش تنانا بس لهم غمرقي كو ريفا ساكني مثلا يوم فاتوري دغوزه يوم جي كو تبداج قوبية كي دو دار باس كربه دكي كواتي تي غمرقي برهابنا
0: ايوه
1: يعني هو اري دنيره كوبا بدايته غمركريا او فوتريته مثلا نظاميا جويده توهاتيه جتواج ممجه دابي او شحلم دابي او جتلب دابي تشكدا بدايهوني بيت مشكلاتنا
0: نهاد
1: بس غمركيت دنيره يا فوتريت دنيره
0: افرم دهندر سوريا بخدا غمركي داخلي نمايا
1: غمركي داخلي سوريا داتنا نا
0: افرا
1: بوت گمرگی داخلی اری گمرگی داخلی کاست گمرگی لدارکه نو سینه لهمو کوغت کوتنه غوسنه او گمرگی گوره بوت ساکنه کوغت گمرگی ای امبی دری ای فرمی یعنی امبی نظامی امبی کودل کورونی سیمون کورونی به سیوان ترکی رونی به سیوان جردن داو کی جان قوپیو به و گمرگی وی قوپیش تا غوزه
0: اری او انها وقال سر مده کرو باب الهوا و کل سیوا دران کرو معناخ بیداخ پریخوا ترکی جیته که خلیل بداية تركي جدي
1: طبعا طبعا أري بداية تركي جدي بداية تركي نها دولة شكرية مثلا بداية تركي دوتي أو بداية نفسي مال لسوري هابي قمرقي خوية برابوهي
0: أيوة
1: تشتي تركي بي تشتي عراقي بي تشتي جدار بي سوري دوتا هوني بي أغار أو بداية لجامع لسوري چي بي أو بداية قمرقي خوية برا
0: ويا
1: بداية هوني آره بداية هوني كو قمرقي خواه مثلا ام بي لسوري تنى نابيني قحوة مثلا ام بي تشتي هونا كو لسوري تنىي قمرقي خواه تشكي كيم ترته يعني تشكي برحمة بس هما وكيدن قمرق بشكل عام تماني تشتي سوري جيه انتاج سوري جيه
0: أيوه.
1: بس لهم ملاد رغبات اللي تشتي دار بودك يعني تشتي سوري نور تشتي دار بود نوبه تزاني امكانيات معاملان وشريكون زاني هنها امكانيات خواه تشكي زعيفن اما تشتي خواه نولی تشتی
0: دار با نامه یعنی مگو بلکی قی گمرگی بها دکن به ویرنگی معنا خاطری که تو بیداعی سوری بکری یعنی آلویری داخلی
1: چیه؟ معنی خاطری طبعا لی معنی خاطری که تو بیداعی سوری بشغلی نی که سبب شرکاتانو با معاملانو اونا فایده ببینن مثلا بشغل نسکنن سبب که زانی نسبه اعمالان تعداد شغلن یعنی سر به مسئله دا
0: تشكي
1: او هنا يعني
0: انها حكمه بي بوكسون دي سيرفر راست بدعي وي اتنا تشنا هنا سركنا اساسيات مولاندا زيت وشكره ورن وتشرز وتشتي هنا سركه و جكيرت واش تركي سيمول كورنتين لتركي تين
1: نو مو مستل برجي هي نو انتاج برجي دركاتيه وانتاج دار بودجيتي انتاج برجه ای در بودجته نو زیت مثلا ج اوکراینی دوتش ترکی دوته کو بغوزید کی جو دولته بغوزید خلال دریان دو سریان دو اینو که دو کنشتر در باز که نیتی اشکالی خواهد ننه به اما وای کن لوه در که هیرو مثلا زیت لسوری چید که او یا نکنه خواب در برا مقارنه بکه لانی در با دنیو ام به دنیو ده یعنی ننو لکود بایجی مواد اولیه تینه حتی نکو پیچید که دبر دا تکلیفی ویجی بهاد به یعنی اسعار تینه تقریبا مقابلی هفته
0: اری وقتی که وجم ممج یعنی بو جیدار و مصادر و هنا اساسی پر ممج تدی یعنی کس کرک چه مراد شون در رقی را دشون ممج یعنی مصرف نقله هبو نها سر به دیرک اون کان هما جسر قراقوزاق و ممج نیف ساعت کل ممج بن و آنی هنه که فایده نکریه
1: نها
0: وقتی که ممج
1: و قراقوزاق ببو مگو و تشت پر ارزان ببه و پر خوش ببه
0: دخواه شورت که دبید دنگ ضعیفه زبونی مگیش که عفان مگو بکی از دکانه مدوی زبون دنگی زبونه دور تاته یعنی این که مگو دار کنی دنگی ضعیفه نظام دنگی چه ضعیفه دبید دنگ چکی را کن اولی می کنترولی این دنگی منی میکروفون کت دبی من نظامش
1: کن فکرم دنگی منی دوریه
0: آره نظام گیرو دبید دنگی ضعیفه نها اری والله مگو که قراقوزاق وابه یعنی ری کند به معنا خواه سدی سد به هنه که نقلیات جی ارزان ببینه ننولی که رقی را هری مباشرتن کوبنه ممجه
1: نیسه
0: اری او تشتک دار نکت ارزان نبو
1: تمام با تشتی که هم ده بیجن مامسته بری که گمرک گواره سر بی بیدائی گمرک تا دی حکمات پرزه ده کرد
0: ایوه
1: نها ام به و چاکو مدگو ببه و بدا ارزان ببه هین تو گمرک تنبو هین تشتا گمرک نابده بو سر بیده این
0: راسته
1: بشکل عام یعنی
0: آره
1: که وقتا ممش ببو و ره فره بو سوری فره بو هنه غل منافذ گی کد ندست حکماته قاپی ام به ای هونه ام به در بو گی کد ندست حکماته دوبر دا حکماته چکر حکماته را کرد گمرک پرچک رسر مثلا ام به تشتی هونی مشروبات غازیه بشکل عام یعنی پر فرق کرد بمر را که بیع و شری پر فرق کرد سبب گمرگی دا هم به زیت هم به مثلا یک تشنه یعنی حکمات پر زیده اگر پاکت خواستم پاکت پر یعنی تقریبا که به اضعاف کامل حتی سر
0: که خلیل یعنی هنه بازرگان دگوتن دگو تشتی که گمرگی خوزیده بونه تشتی هانه رفاهیه نه یعنی نولی معصلی ارگیلی نولی پاکتانه نولی مشروبات روحیه نه یعنی و تشتی هانه کنه درونه بلا اره دگو بس اما موادی هانه اساسی دگو پر زیده نبونه تشتی که باره گمرگی
1: نه راسته نه بینه ام بیت مگو تشتی هانه رفاهی مثلا پاکتانو ای تشتی ارگیلی نه مثلا بانا اي رفاهية تجري داني يعني ام بي اي كنت ناي مجبور بيت نكوني ام بي نو غازي اما بالنسبة جزيتر و جشيكر و جشاير انا ما باري قلت ما قلتشنا اي كل بدر كل سوري هاي اي سوري بو ام بي منافسة دربا يعني اي دربا دا باري كي داخستها مثلا با تشتار لسوري تنبو تشتي خواه مثلا بها دهات هنه رابو كو شركات سوري برا شغلين كو منافسة خواه چه بو رابو وانجي خواه مقارنه سوري را کر كو انو بداي وانجي بمشه ايل دربا كو ونه واره تا آسنگي خواه تنبن و ايل بدر كي انتاج در خواه تقريبا انتاج خواه ام بي تکلیفی خواه تي اماج هف بيا بس لهم تا او بهابوني هوني زيده يعني در نكتيه يعني چه نبيه او بهابوني بالنسبة شكر و بالنسبة چای را مادي اساسي ام بيجن يعني تا بهابوني فاي زيده اكو ام جيب پرست نبو
0: ها نها بداعي تا بداع السوري ده هنه قالي تلين يعني باشن شبابن جي دروا چهترن و اعتماد ده نسر مش دروا نوينه اي سوري حسرم كارتينه تشتی که برگاه منافسی عالمه چیه؟ نولی چه؟
1: آره هی نها نمشتر گود چه تشتی کش در باداته نفسی ویدا شریکات ما پر داکت نه سوریه اولاجی چهت کن معامل خواب کرنه چهت کنه لهم تکلیفی مواد اولیه که پی چهت که تقریبا دیگه مستوی در با یعنی اونا هر دیان خواه گیان دی مستوی هفدیه ای در باداته ویجی خواه ورگاه کریه اگر اکو نبای سوری بانا ای در با پری با با ایدار با وی جوانی هی بادر ما بس سوری دا شرکات چه بون معامله چه بون دبرده هاتنه تقریبا مستوی هف تکلیفی خواه یکا جمعه که تجاری انها هم بازرگانی مثلا انها جهیل حمص دا جشام دا جحلب دا معامله هنه تشتی خواه گی هنه مثلا جمعه فرناکه یعنی هم تینن هم دبی کسیاری خواه یک به تا مشکلی خواه تنبه هم بیجی دا شغلن هم بیجی دا شغلن حسابی که تجار بمگینن بکنگین
0: نا محلات جمله ای وجه یعنی نقابه و اتحاده و چیه کمیتابت تشتی که وحه معنا کاری وی ریخستین کری به یعنی اون لحوان تنسیق دورت واده های
1: برای فتراک ها بو فتراک برای ها بو یعنی ام به جمع خدا او چه کر بو ام به مسئولین ما ها بون دسته کنون ایمه جمل چی بون
0: آره
1: فترا که سر ما او بو یعنی ام تدی با مشاکلانو چه بونو آره نا ام دور دا جهب ده او بون ام جهب قطیان یعنی ما دب جه برداد زانی بازرگانی جی هر بو یعنی یدنا کی کانه هر کو بیده اونه واره تا مشکلی خاطر نبو مشکلات بردو نمون ایدنا ام جه ویچ آغه بسگریک چه دون بسگریک اکو موضوط هری اونه واری موضوط نبو و ام به ریوبری یک مشوره چه کرده بود اونا جمعه موجود امنون اونا جمعه مثلا که بسکری که مدره که هبون گلی ما هبون ما دبره غرف سینا مقدوم مثلا مشکلی ما برده هنه به تالی دادی با اونا چه بون با مشاکلانا چگی چه بون دو برده ام من را بود دب جهبه برده اینا تجارت جی هر بود دشته که که ام بیت آستنگی دم تجارت دادن نما مدر جهبه برده
0: باشه آنی هنه که سربستی تجارت چی بود یعنی اتجار حره
1: آره بو تجار حره یعنی کی چه بوده چه نه اینه تا مشکلات نه
0: باشه منافسه چه ده به یعنی نه چه تره
1: ورگا طبعا رنده لیه منافسه چه ده به سهر تم هم به دبنه یک یعنی ملت حیروندن چه نه به داره که استحکامی چه نه به کیش که داره بغازه کنه بیدای خاجوه دار که دبونه تا مشکلی خاطر نه
0: آره راست ارزان بونه کنه ارزان بده بها بونه کنه بها بده حسب پیرا وفید که یعنی
1: آره آره یعنی دائما تاجر ملت نه ملت بیچ ملت بی تجار ونید کن تجار ونید کن نه دائما تاجر غازه کو چه خاصی غرادی خوا ارزانی کنه بده سبی کو هر غیری وی بینه سبی کو تم شونه دا بگویره
0: صدی صد
1: یعنی ام نه غازه مثلا هیرو بیدا اکل جمع بمینه که وقتی سارک راد به او خربتاک سارک بیدا اکی دا چید به مثلا زیته دا به او مواد اساسی به ملت پیش شورید که پر جار نه هم براسمی جددن سوی خاطری که هم زبور مجادله نکن مثلا هم نبینن و هم دوی خیشونی که هم دیگه شکر و زیته و رزه و ارینا مواد اساسی با بیعتبار مال بی وی هاوی نوبن هم دور دا تقریبا براسمی به ملت راجی دکن یعنی تجار دیگه نفسشیه تجار که وقتی در باده تینه دغازه که بی بدایی بفروشه سوی غیری بی منواره بس لی همه با مسئله گمرگ تشکیج ملت را پر چاتن کریونی و مسئله گمرگه کو نه مسئله گمرگه با مو مستوی نه یعنی بیدا پری ارزان با و شباب با فقیر فقاله یعنی تا استنگی ندکشوندن
0: اره نه بیدا ای کن تأمین دکن تین تین اون با دولیر دکرن گشکی با دولیره
1: طبعا ها بداي ما بيش كيف دوليرا تشتكي نو بخوا سوري تننا
0: نو حتى كأنه بضاعة داخلية يعني شركتي محلية هابن إيه هندر سوري ده هابن وهرن جوانا بكرا حلب وخمس وشامي وانت كيف دولير جوانا بكر
1: آره ام نها وقتا كو دورا نظام باري دابو نظام باري دولار تعديل ويدار كي قد خابو
0: آره
1: تناسکر لوا در که کسی نکنه بخوره دلار بکره لی هم اب دزید زیاد گوتن بس هم تپرتش نخواهیم به سوریه دفروتن یعنی کوتا سوری ببره تا مشکلات نبود مواد نوان ام به لحیل نظامه اما نها جن که با حکمت هاتیه تمام دلار سربسته یعنی تا دلار کدا ببی کدا ونی تی اشکالی فتن نه رابو شرکات و معامل و ارینا گیش که تقلید دلار بون بویدنا مثلا آشکاره بویدنا کسی که کو بیوالا ممنوع او قدر خیف برده ویده تنانه رابو هر کسی کرا دولار
0: اشتا دورده پرس یعنی پرسکریه که دورده یعنی به دولار بکره به سوری بفروشه وگر اوی پرایی دستاب دولار که پی هر جارگ دی بکره اوه عملی بارش
1: تو زبطه ای طبعا
0: وارفانی اره و عملی

0: ريف وبكري جورنا بين سكوجي تيسار جورنا سيس كوتي شسر عم دوردو خساره خاطر كني كي ودنجي خانو كن عم ربي هيرو قسمات ما يوني بو
1: ايوه
0: جورنا جي بدنا تاب حيشتي حزاري جورنا عم بدنا تاب حيشتي حزاري حتى نيكو
1: اشتغل اري مثلا هاد تشول عم بيجي ب 6 دولار انا يعني شش دولار لی دخیت سه هزار یعنی سیزده هزار و دسی داد لی دخیت دوری دلار دکری سیزده هزار و چهارسی داد کری.
0: آره وارد دور خسارت داره بیلی یعنی تا دور خسارت دیکی.
1: آره.
0: به هم جور هم مثلا هم دکرنجی عکس بدگری یعنی هم دکرنجی مثلا کل سیزده و دسی چهارسی داد که بدگری سیزده و سهی مثلا سیزدهن هم دیسی داد که بنکر لی هم روکه اونی هم دنبال خیلی مجبوره یعنی کار یعنی حل جی پی بودن انا جمالی اما ام بزرگونی هون از جمل چی کو ام ددن دیکونون مثلا ام با مرباتی دی بینه جملات را دی بینه اما کو ام ددن دیکونون محلات ما هنه مثلا غریز ما را گن فاتوری وان گی دلاری از میشته به ام سوری جوان نو وزن ام گی دلاری جوان دستین اغلب بخوا ما کری دلاره
1: ما کری دلاره ها
0: نه یک اره این محلات مفرغ محلات مفرغ سبی کو او یالی زانه به رسمال خواهی دولیر چیه سبی کو او جی رو با ما دولار پر راد به جارنه مثلا خسار چیزده سبی که اوجی گور دولیر هره
1: تجاران اون وقتی نیرن که دولار بلند دبه و محلات خودگرن فروتانه تسکینن؟
0: نه موسا کس وارگا ناکه امن هان دوی ظرفی سوری دا ام دوی ظرفی سوری دا تمانی هو بونه حر تشتی طبعا ما با مثلا نا گیش که هنگ جارنه کار بو جارنه خسار بارینا لهم دوی مسئله دا دیکان پر هنه مثلا دفروشند ارزانی دا تمام قوات دولار آدمه امزانیم که علم وگرشی چه بیه تمام دولاری تمیه اوه یعنی ام به نی مستقره تم راد بیجی داد که بیجی یعنی دکه به حسابه که ام قماره دلیزن یعنی ام چاد کن ام دوی ام بشغل مشکلات نه هیدی جارن دنری بدگره هنه کرده کن جارن جبانه آگره دیسا خساری جده کن یعنی با کاری می پری چهتنه یعنی مثلاً خواهی پری چهتنه اما خود به دلار مثلا محلات اون دلار دادن اون فطری اون دلار خود به سری مجی نشه ای وجی نشه اما جملات را تزانی محل مجی باجیره جملات را ملات پرته مثلا دبی هم هر جی خودی جمله هم غرات نخواب کرن مثلا هم سوری تینیت موظفه مثلا را دبستاندی غطیه مثلا هم جی که جوی کجو خجل بکنه هم دبی هم مثلا مشکلات نه هم مجبورین وی بمشینه پی ملتزمن یعنی
1: نها جبو اسعارا يعني اسعارا وقريب وروا في تكالي تخلي تهمونك هجوا الاسعارا داتيني
0: والله مو بسا قريكو مروا في ديكي وتهمون طبعا تهمون جارنا السريان لما دخي لما حالوتون قشكي يعني جارنا السريان اللي دخي برسكي مثلا تبير شد فروشية ام دمي والله مثلا ششوك زيك ام سات حزوري دفروشنا ام فوتولي روباني دكين مثلا بكون ما ده حزور كري سارا يعني هيروش سات حزوري ده حزور
1: نبرا
0: تموي باري دبينيك وانو ام او نوكنا يعني باري بخوا دبينيك ومثلا مسألة تجارة دشتو بيوشتو نبي لاني دولار وي سعركا ولا يخواني مستقرة او جي ام تقلا سوري دكين ام وقتي كو بورا بيجي خيا ام كيب دولير جي بكروشنا دكي اوستانجيو كا پر چه بي يعني عالم هيد كشتر دولير شكوني مثلا موظف فكا اوسي شه بي روت رخواستو بوت كي سوريا كي غرود فهم كري
1: او اره یعنی نو مشکلی پرین ورا تشک چه بو یعنی و پرین کو هاتی و کبه پری کبن اونیت پرسکری جوار هه
0: والله موسى نو حاضر ت مشکلات نه یا بس دهنی صرافون ایدن انزور دوما گو پری کبن ام کی قرار کی درخنه دا قرار وون شکو در کبیج ام نزونن گو دهنی گو ام کی قرار کی درخنه نو ام پری کبن ایدن دولیر نو فروش نوا یعنی جگیان را جب بازرگاهی گیر یا نجم تنه را با شورای جگیان را بو مثلا خودی جلانن خودی سولانن خودی هم بگ هر تشتی یعنی
1: وا صرف ها صرف ما یعنی دولت این قرار یعنی بسنه حکمات که اداره که او قرار و قرار دسنه با خدا که و قرار بسنه قبل که شما را تعلیمات هاتنه
0: ای والله تعلیمات کو هاتنه جی خبر ندانم ام نزان کو تعلیمات هاتنه ناتنه کو بس گو ایدنا ام خاددنه هم یعنی ام حاضرتی جی را دکنه کونو ام پری ند غازن ام پری که به نغازن ام جی راستی یعنی به اوه ام که یعنی پرد مشاکل را که بنا ناهی رو از که ملت را بیم والا از که چک شکر نو خوش مکت الا پری نجم رو نیواری تا یه وقتی بو ملت ها چی تو بگه یعنی نه مراکس چی بونه مراکس چی نبونه که مثلا تبدیل عمله چی به هم به هرن بگویرن مثلا این نجمه را بنوارن ناورگاه ها به رنده بس الجامعة كوبوني تنانا
1: أري والله بس كريك أنا دبيك أنه بری گیش کن.
0: بسکری که گپر مازن و چه بیای.
1: بری گیش کن. نواند که گوهراندنی پران واره چه کردن پری نب یک کام را بگهری یک کام بین را بگهری دو را بری کنه به و قراره بستنی نه خالقی حتی نه پری کام نباید. آره. آره والا. آره نه لقمه
0: لکوبانی.
1: آره.
0: ام به مرکزی که می تبدیل عمله ها به لمنتیقون هی لمن جهت داری جام گور کج مرا هتی گوتنه داری جام 10 میلیون آد بی داری 3 میلیون آش تر دگهری 4 میلیون آد دگهری دبی والا ایدن سبادو.
1: خوشا
0: بس يعني ملت بيد ماشيني بس شي خراب هي يعني انه ملت داره هنا كي دغويره مثلا بس اما الحكومه اوستانجي كو اندكشين انه با مركزي كو تبديل عمله للجامعه شي نبو يعني في شهر جل درويدن سيريدن يعني مهنتي خو حتى سي بي ام هي حتى سي بي ام هي بام ارنو نوتا غوندني امدك ملت يعني مثلا كا شاتن كذا يعني
1: حتى نو بري كافن دستينيش خالكي
0: أري نعم دستين والله تم مشكلة البوم مثلاً عم دستين أري بس ياك مثلاً أزبالي خادمي كي بوجير كدورن كدولير مثلاً صرف كنا هناك الملاد فارين نتغازيش صرفون صرف شيء دبي خي فارين الجامعة تنا أنا ما بكي فارين جوارش كوني ورا أزدني لسر ما شدك يبغي حوزر بوم لبوجير
1: أري أري
0: ودي يا كاتا هندر كي سات دولاري هور كي دري أسفارين نتغازم ميرك جبرد بخي فارين هور إيه ما الجامعة تنا أنا أسكي فارين نشتغلش كوني ما فارين ما حوزر بونا نا مركزي ما يتبدله نا مكون درجة دار نا مكي جوار فارين نشكوننا يعني بقى أستانجيو كفرة زعمت يعني
1: خدي دكان إيه مفرق إيه كو تك تك دفروشن تك أنا يك برسك يعني بخا شروان شارينا دبي صباط بخير دبي خيو محلات الجملة بشكل عام دبي يعني كو يك كي علبك السردين بكرة داري محل الجملة ومواقع بسعري هنا جملة ددنيكي أو إني محل هنا مفرق حرات هذا مذاكري أمجي هين تنش بواد من دارن كو بفروشنا في زبوني ودري خارم ببا شرطا دفروشنا الزبون دبي أو دبي يعني دبي ويا الما تأثير دكي
0: شي واري أري بس ولا الجدة يا بس ولا هيرو يعني أسمانهم برسي كيوي بدن نو هيرو هيرو تا هاتي جامن فاتوري جامن رات كي ها فاتوري تا مثلا تجمع رات بي تقريبا پر انسان ها اگر قبسوري بي دوري مليون نيوه كي فاتوري كي جمع رات بي
1: جمع رات بي مونا خواد بي اري
0: اري ها تا 150-200 دولار دهني مولا كات جامن به 10 دولار موني خواه مولي بري چوية تمام
1: اري
0: هیرو با 10 دلارا اگر اکو دیکانجی خواه به و دیکانجی خواه به و هر جم دیکانجی خواه خرش که یادیم اکو اوجی بحثا انو دبی از که کمیو که پر بکرمه از هرم دی جمله بلکی تشت گیل جم ها به یعنی پر ملت جم سری خاطری انو دبی تشت گیل با ما هی پر دیکانجی ما هنه هم تشت نویر دبین ببین هرم جم خواه بگروشن دبی والا جم ناره جم تا ناره معنی خواه تا اشکالی ها که ملت را چید گیه دکه تا راج حلنج داره که بیواری دکه بیو از منوع درمانی جلون گریم من ندی اول چاک گریم من ندی دیکانجی مال جمع تنه بو از کارم باجیر جمع خودی جمله اون مارم
1: آره راسته راست
0: آره دبرده یعنی اول نبخوا آستانگی بخوا را چید کنی یعنی مثلا وقتی که زبونی خوا حارت خوا بدای ویجی را کامل مکمل ببه هر جاهز بکه تم اشکالی به حارت خوا را چی نکه اگر که حارت خوا جره که به واری جامن غرید بکره مثلا واری جامن مونی خوا بکره یعنی فاتوری که ته مونی دکره فاتوری خوا تقریبا خاصی دکانجی در که به یعنی امجی نکنن یعنی که 10 دلار ببه مثلا دکانجی دیت 10 دلار دبه فاتوری که ام اجبار دبن مثلا ام تشن جره مراعات کن ام دیفا جلاج دور دو هاتی مثلا گرس ام چشکی دور مراعات کن اگر دکان خواه با من خواه و بیچو جام دی
1: کنجی خواه. یعنی ویدشتی عجیب میبینه قیملتی ما ویداری رید کرده چون ممه جمعه خاطری که سری 10 دلار 20 دلار جرا فرق بکنه یعنی 10 دلار فرق بکنه چون بدعی خرجورت کرده
0: بورگه؟ راسته راسته راسته ملت ملت دبرده ملت پر جمعه را آستنگی چید که یعنی نات جمعه یعنی قد یک سردین راد که دبیم آزادنه جی جمله از بیم تا جمله نچه فهم کریه مستری جمله کارتونن یعنی کارتون تر راگی تا جمله دی کری بس تا قطعان کی روکی نه جمله ها دبرد اوستنگی ملت مرا چید که یعنی امجی اجبار دبن یعنی جار ما هم ملت مراعات کن یعنی ام دکابنه موقف هایی چشکی چاتن یعنی یعنی یه از دکانجی مجی لما او نکن یعنی لما عطب نگرن لانی امجی دکابنه موقف هایی نی او یعنی
1: اری والله
0: محرجه
1: اری نا افادل خلیج دی بجد بی کواتی صرفینان کواتی پرین نئی سوری جمتنه چرا به بریاره در خان حتی و تبلیغ دکن انو پرین که اونج مرا مینم دولیر ناد نوا چرا به شورت کن قطع جمعون
0: تمام بس وانا جي جوانا كر بس وانا من كر من صرافي خاكر صرافي ما دبي دبي دولار لكوباني مثلا بسيزده حزوريه
1: اري
0: دبي از دولاري خواه دفروش من ممجه بدانزه هزار و حفظ کاد سمی خاطری از پری نکاش کنون
1: بش خواه بنه
0: تجبره خواه ناس کرد یعنی اون دوانی جی فلم تیده نه یعنی مسئله خواه نه همونی بشوره تکر نه لهم اولاجی خواه دبر دکن یعنی هیرو بینی سلعا که خاطی جانتی تپید شغولی اش خیلی جویز جانتی تنه نه به اجبار دبی چارا گدگری ده تلفن هم هم جدی که دبی از که 10,000 دلار بفروش ماته دکه گیف هرین نمیدیه دبی تمام مشکلات نه بس هم اساس کوات وی کی موی بیه کی موی سوکه کی موی کاری کردن با دبی مشکلات نه بس سری وا فرام کوشش جام خواه که او کنه خواب بگیره یعنی نه صرف ای کود بس لعنت شغله تمامی پر او جی سلام کل پیش وی دانی یعنی بینی غرده کی یعنی دفروش دکره او که نه بفروشه مثلا که ما این دفروشه اون پری نکاش که تینه به طریقه کانه کاش که بس طریقه گدنه که پی کاش که او مصرف پی کاش که او پنگ پی کاش که تنه نه
1: ها لکو بانجی واهه واتشتاهه یک هره که دولیر بکره یعنی فرق سعره تی که وی که جبر پری نیو که ونه
0: آره فرقه گر که جمره هاتی گوتنه فرقه
1: هی نه ورگه
0: تهری جم مثلا جمره ورگا کرن جمره منویره 50 دلار جم یکی صرف کر صدفه از منی جه پری سوری مگرگ بون مگو پری نمگرگم که بشان نحلب از چون 50 دلار بور کرم دی دست کات که مایی سوخه جمره بور کریا ای شبه نکتم به اعتبار پری نمگرگ بون ازی مجبور بون
1: وکی استان وکی دین کک خلیل نه زبونی و اکید به مرا خبران بیشن نو بیا دفجی بر دواره چند علمات هم دست
0: کن نه چه گیارگات نه
1: چه نو بیشن مد پر تاخیر کری وکی دین معاناتی و چنه آستنگین و چنه ایشیگی و چنه و تجاری می جمله به شکل عامی یعنی چه گازن جاد کن
0: والله ممسا حتی نه ام نگن و اوسی با مسئله پران الحمدلله نه حتی نه اوستنگی ما درک دو تنه تجارت محر ام بدای خودشی نه کد داره ام شکو تینن ته تو اوستنگی ما درک دو تنه نه لی همو با مسئله پران و اوستنگی که پر مزن شپیرو مارا چه که اگر که با پرانو نگوراندن او حلق جیره ندانینه یعنی با پرانو و اوستنگی که پر مزن مارا چه کنه یعنی امو ملت هم که دیوخی هف کبنه یعنی مثلا کشتو ببجی امو زانن آنجا ریبابریو که فرمی در که به قرار که بده او
1: راست.
0: مرکز که چی که با پرانو ورن گوراندنه
1: راست
0: آره او چه به اشکالی ما داره که دوتنن الحمدلله
1: وقتی که دنابر بازرگان کوبانن خود دکان جمله بازرگان مزن حد ما حد حلب دا باوریا که و سیقت که هبو بیدعا جفده را دشاندن به پراکی پر بیکو جفده بستین هین او تشتا ارتی ودا هی
0: آره آره ممسه هی
1: نه
0: هن هول لسوري أبادشتا
1: جيل
0: أبادشتا لسوري هذا موبيني ما هو حلب دا أو موبيني كوباني دا به أو الكيدار كبه مشكلتنا بس مستقيق موبيني وده هبه أوش كابن دهون هبه ناس وكن تقولي بدي حول جنها كي بيحرا بيحرا هبه تنبه تمشكلتنا نه من بخوا نه بدون شوندي هيل حلب أو يشت شام تقريبا دوري 100,000 دولار ام به مشاندی و هیله و مپره جیجی نستاندن و پره مجی رو بوش مره بد گرن تو اشکالی تنه نسیقه تک موبینی مداهه نفس الوقت او جی ورگانه ده هینی ما خبرک بیدار لما مجی جی واساند و تجاری می برجی طبعا اولو جی یاردم چینه ما مجی واساند میره کات مهنه قسمک جی پره دایی که قسمک جی مگو هر اینی ته و تنه نها مشکلی به داره دو اشکالی تنه نه
1: اواتش تکی باشه یعنی باوری هبه چه کار اسمال تجارت باوری و ثقه و هبه باشه
0: راسمال توری مزن هیرو باوریه باوریه تا مثلا خلقه تا ها به تیش کاری تننم تا هری کی جان معمله کبی تا هری کی جان پر تجار ملوه در که همه معمله رو متعاملن هفته مثلا هر پنجشنبه مثلا پره وان جرا دشینه تیش کاری داره که دتنن سیوان ترکی به سیوان عراق به سیوان دمنی سوری دا به یعنی الحمدلله ملتی می کوبانه دوه مستاقی ده دوه باوری ده جرا بیدا ته امجو بیدا جو قطنا بنه یعنی تیش کاری ما داره که دتنن
1: سپاس ساعت تا گلی که خواهش و دم و کار و خبات تین ها زبون در دوری تسکینه سلامی مجیشکا و رزق زیده به انشالله و هر که هر باش به انشالله به هیلی دانه ساعت تا خوش گلی که سپاس
0: صابی.
1: خلیل شهری داری خودی دکان جمله سرچاوی من
0: سرچاوی من صابی سرچاوی من عرف سلام سلامت
1: بله گله کامنت هبون مگوت زبون مرک سکینه محل دنگ تیمونه یعنی فما گبره ام تلفن بگرم لکومنت هم وگرنه فیصل آبا احمد روش باش بوته سرچاوان پنابر روش آوا دوی دنگ راکر ما دنگ راکر سرچاوان روحانا مصطفی صبات الخیر سرچاوان یارب ایران وی سرچاوان آی جان کومانی هنرمند هیجه و دل روش بوته جی باش شیخ نبی حمی صباته جی بخیر بدر حلاق سرچاوان که بدر جبوته و جبو هنرمند هیجه اره نوی کنه خانده دوی مامستاد بی دنگ تیز ایفه سرچاوان اره واسه از دین تمو تمو روش باش بوده سرچاوان بدی حمو و هروه ای ابراهیم ابراهیم روش باش سرچاوان فادل یونس روش باش کوبانه سلاو و ریزداری جبوته و جبو میبانه تیهیجا و ریزدار بره منی دلال ایبو وی سرچاوان هروه عمر عزیزی جمعه دبی اره دبی جبوته زبونی تجی زبونی معلوماتان ای خزمت گزاری انا غراد کلباته دکانه تا دا خزمته فرهاد عباس دوست هیجا و دلال سلاو ریزداری متشوپینه هر وحا شروان چارینشته گوت محلاتی جمله بساری مفرق دنه زبونه جیل من خراب دکن اره هر وحا ماهر ابو محمد جی روشبا سرچاوان که ماهیر مشعل عثمان باو نسرین وی سرچاوان هلبسوان و ماموسته گوره و قدر بلند جباجار حسک سباها و بگل و بیبوند بی دلال من سلاو و حسکن جبو و همو خلکین کوبانه وی سرچاوان جبر حطانی حسک سلاوین گرم و انشالله آوا وجی نزدگ داوره آوا عزیز و زلال برخودان کوبانی چید بیجه نما که دری جلا و دبی سبات بخیر برای منیستر بی هیوی دارم تبی نامی ما و تعلیقی ما تبو خونیش بکو شوپی نریم و زانبن که ام چه حالی دانن دبی ان احنا کنم بالمتحف بیان ما بیر دبی ام روون ما حوشه که خواست سری سینا عادی دبی لجور دکانا اریون یزگیرین لقینا حوش على طريق صناعة فوق دكاكين خدي خاجي نيف خا مصطفى هذا أول عراق يعني البداية مش بس كرجع بالان بيا بهيد الفا مش أنا أروح انتفاض في الفاق ده بيقول تبي فانا طبعا متحف وقت كان يري باقش بكيت يروني تو زارو كي خاد بيا أم شو تيا شغل عز زارو كي خاد بيا بيرد هين بهيد هين جهاتية أم منع كرنا برج مرا گوتنا و نگرده مطحف و ودرناخه مجی عذابه که مزن تیدید ما چو حوش پاکر راکر دانی چه کرده بی در رو جام تیده شغالین از زارو که خواه دهین جهاتن بی امان اکرن ده بیگونه نکم نوی حوشه ده بی هیوی دارم به تعلقی ما بخونن ده بی چارا که بینه نیوی حوش و اسم نیوی خواهی علی مناز ده بی دبی علم چما که دریم فایده ندی بی پس کری که کمان انها آنی هی ات خوازم چارا که اجما را بیمنه ایمه مفحف درکتن برای این زدار دانه ما بوش کرن لی امنها وار بوار و بی جیهن فادل خلیل دبی گواتی که عملی لباس رفینا تنه چرا عمل یعنی امریکا بن ناخوازن وقتی که نتنه یعنی اره هر وحا ناوی کناخا نی خاندن دبی لازمه ناونده که تخصیص بکن جو گراندنی پران را نولی ممجو رقه راست لگی داره چما ممجو رقه تنه نوانده که به هر پری خالی بگو هر براستنگی چیه نبه نو خل کفد استغلال ده که یعنی دلور دولیر دفروشه ته که پری سوری نده تب سعرکی که یک کفند ده تب سعرکی که اما جو گهراندن پران هبه و پرسکیرکا در ناکه و میدانه کسی که نکانه به یکی نحتی کار بکه و نستغلال بکه دکتر عزدیم صفعالی تمو سبات بخی سرچاوان حکیم هر وها بدی حمو دبی فی عالم المال والعمال اريد جهانا کارو ابوریه دبی تشتی که مجانی تشنه تشتی که بپرتنه دبی جمله تنک زید 16 کیلو هزا محل دبی یعنی هر تشتی که بحقی خواهی جایی گوته یک دوبان تنکا که 16 کیلو محله که تبی که تنکا زید و محله مشهور دبی راسته اره ابو علی جی سبات بخیر خال وی سرچوان باوی علی سلاو ریزداری جبو گیش کنه اهلا و سلا به وی رنگی هم دگنه دابی خلق خواه هر گوه که ما گوته هیرو پینشم بو خلچاوره بو که خلق ما هنری به لی پرسکریک لبا هنرمندان بخواه هنرمندی ما دیداره هنک انتون خوازن هنرمندی ما بره آینه زیزو امجاری دوباره نکن کسی هانه جاران ما در نخستنه کسی هانه وشارتی هنه کسی خودی در فتحنه هم جبو ما هم جبو وانم جبو خلکی وانا ناسین تشجیع ببن تشنه هنم کفش بکم واها با خلکی هنه وشارتی نم تخوازن هنه دخنه سهکرانک لی مخابن جار جارو هنکا یعنی فقیرانا در امکانی خوانه کس ما را ناب عالی کار یعنی یعنی دوستی خواه قواتلی که ارگا پیرادر کون پیر یاردن بکن ارگا تننه یعنی یعنی هنه کن سوزدائی که روشک آورتا چه ده مثلا هنه که پیر باطنه چونه حلبه تختوره نه چونه شامه الان ارگ دست نکد کس پیر وار عزبه که هنرمنده ما حتی اینه تی انشالله ارگ دست که به ارگ دست نکد ما یکی خواهی زرنه دفعه آیار کنه یا صبری الله گوندی و سی نزی که مهم هر نبداره سپاس بگیش کن آدابه یونس یوسف یوسف یوسف سواتج بخیر سرچان یه جو فتح مرکز دی تبدیل عملی گید خوازنه معنا جقی بله اداره لازم مرکز بکی عملی واره و گوانده معنا ملت خواه نحیره بله اسپاس کم هر کسی حتی بکیلی که به من رو با همشو پاندن و جبو برای می کتب مبوجی سریع تلفین خلیل شحیدر خودی محل جمله جی و جبو اگیش کم بیمند خیر و خاشی دا و شاد و بختار بند تا خلکی کدین

دوباره سلاو لو بن گهداره ما ایرو پین شمه هلش ویسترانه دست بی بکم شازده مهی از دکارم بیجم منی و مها تیر مهی تموزه بداوی کر لدو خواهشتی ایجاد خلکا ایرو ده گلک مجارین مهنه هلبت مش بلوند بونا نرخی تشتان دست بی بکن کتا اسی رو باندوره لگشتی جیانه کریه تا کسین بحرمند خودان جهاتی ایجاد بیجن هر مروف خودان بحره لیا خوش دماکو مروف ودگره بحرمندی آخوا مزندکه خودی لی درد که و افجی دبکو بسمه کی و اثره کی لسر هر کسی جی بهیله دخله که ایرو ده و هپیوینه که میاتو مارکی هبه ده همان دمه دوی دو میوان منیین هیجا هبن که هر یک جوان ریه که گهاندن آدلان جودا هل بجارتیه یک بریا گرنجین و کنین که لسر لیوان دکه به محتوی که کومیدی و یه دین جی بهست و دنگ و سترانین خواه ده گهیجه دلی همو کسان و ایجا خله که ایرو چی روکن موزیک و میوان جیوازن به مره بمینن هیویا ساعتک خوش و سفک بوه.

0: گاداره ما جوانین کرد بخورتی و زخمی بر خدانه هنره تایبت فلکلورا کردی. ایجا جور بحثا فلکلورا کردی ناکم چندی و خوشی و جوانه. میوان آمن یا ای روژی لستان نو ناگره. بقاسی کو جیان دسترانین کو نمرینی و واندابونی رد که دگر میوان آمن ور حاضره دنگه کی خوش و رسن و زلال و کسایت که جوانه. میوان آمن گشبون نبویه تو گلکی بخیر هاتی با عمودی تو گلکی بخیر هاتی با آرتایی. ريو دريش بو هر تو عبد الرحمن بهفر هات هناك يون درك ما نجي راستيج لما كاري وان برنامج داغرن يجارون جي هيجانه كامل بنداوه بسكنن قشبون بريكم در باسي مجاره ببنو بحصا هنر هنر مانديه واسترانان بكن بهتاس خاصه امناكي تناسب بكن يعني تشكن جي فادستري تشاوا بحر مانديه خو اف موهبه خو دنج خو فديتي راستيج
1: براستي نافيم قشبونه دسپیکا گوامنی کمیند نوبره هنری دا براستی زور و زحمتی هبو از تمنی کی بچوکم تفلیکارو خباتی هنری بوم دناف جواکه کی دا کو پرزگری کن هنری هبون پرزگری کن درکتنا جن درور بازی هنری و جوانی یعنی دسپیکا کو دسپیکر دناف زمان عربی دام دسپیکر لرقای از بتمانی که چیکم تبلیغ چند هنر آوی دریبم از هم فری چند عربی جیبم هم فری چند کردی جیبم لامای از خودی داد دبینم دهازی دتر چند کردیه ملوی دری دهازی دتر چند کردی خویانی دکر لرقای
0: دبوقات کوبانیه تش کوبانی
1: بری اش کوبانی بازار کوبانی کار خبات کوبانی جم کریه ل در باسونا مش هنر را دریا را خیر ابو لو دری ما مستین این اکادمی جهون یعنی از لور مزم بم هم کوبانی هم ناور کوبانی و ناور را قایدا بشرا از تبلیغ لک دوران بم از دمین دمامن د مجاله هنری دا یعنی تو بیجا 7 سال بونت حتی انا 6 سال 7 سال هی یعنی
0: 7 سال نو هات الحسکی کاردکی
1: بریز الحسکی کاردکی
0: هر دو کاری چان دی دیه اجاره گش بون یعنی می گله کی بشتغل نوا حدودا لی می گله کی پس ندن گیت دا اشتره بیجا اجاره بلا ام خانه کی گودار بکن هر تو هنا بشوبه یجی
1: بری
0: بشوبه کی تی شانس من نباشه هات هر دم به معنی یامی چفته اجاره بلا انی امی کورتسترانه کی شته گودار بکن و ما يا خو تمام بكنت ما تش بستري
1: ين لما قهدار بكم بلا تير نبن از ناخذ مون تير بكم
0: شوت نابي مون تير باوقات نابي يعني
1: ازي كرت كرتاسي تشتكي بكردي بيجم يعني
0: كرمك

0: خده کسی وینه که دنگ لدنه به هسته تجی صاب دنگ تجله کی برزو خوشه بلند ها یعنی چیاییه راستی دنگ کردان هر چیاییه اجاره گش بین گش بون گش بون یعنی حس کم هر دم تو گش براستی و هنرمند که هری زیاده تو دبینه سرانه وان دنگ تتی یعنی تو بوان باندور بیو تو حس دک سرانه وان بیجه
1: براستی هر هنرمند گاوا دسپیک هنر خدا باندور دو به هنرمند که اکید هنرمند که نافدار یعنی يمنا از براستي بشكل عام يعني از بيجم بشكل عام از بهناري قش باندور بم يعني بسترانن بريوري باز استرانن قالك استران من قهدار كرنا مثلا قالك استران من شخور كرن مراق كوزوان ببسم مثلا فاز تو هنرمندی که نافدار نابینم لیک یه کفنواری گله کنه هنرمندی من جن هنرمندی من میر فمن همیان گهدار کریم همیان جی باندور میکریم
0: باشه هنرمندی خوش دماکش هر کسی دگری یعنی حمواد خوینه حمواد بینه و آکو لایق دنگ خوش هلد بجیره
1: بری راسته گوه کی موزیکی او تمیل جم تشوید به و تل همو هنرمند داد بیسی لی اما تب رنگ خود استری یعنی تل جم خوا تشتکی آواد کن
0: ایجا گش متحزد که بهتر سترانین فلکلوری بیجه سترانین نوجم بیجه سترانین اوینی به یعنی ای گرم و کنابی قاداشر و جنگی به تحزد که کی جا بیجه
1: والله از ده هزتر خود آلیه فلکلوری داد دبینم آلیه گهدار کرنه یعنی سماعی بالعربی بیجن فوز چه بستریم جیل جمیره نزحمت یعنی حس کرنا مجیر هی
0: تو چند جارا پرورده دبه یعنی جار که دو دنگی خود سر جربین حالیتی؟
1: براستی پرورده من دنگ ده پیمنگه ها بلند یا هلال زیرین یعنی حسکه من ازلور پرورده دنگ جی من گرد و برای بینگه هایی که مهابو زاتن مدورده ده هزی ده ترخو آواکر یعنی
0: باشه من ترانی که ادنیه گودار بکن هر تو بحث استران و فلکلور دکه تا چش مره حاضر کریه
1: دید والا تدید او دایی
0: نیزی هم زیر والا شیرینه دایی که دویمینه کرم که
1: بریم

جیویابو کمک جنو پیان مروین سر بلند ستخار لوردمان قیرین آزینی آگر بردابو جگرابان نمابو خوا چابان نشاهی دلانه

خوشم بدنه که چو خورتانه بس خوپاندنه سالان بلای دی خیر ببین درسانه براتیا ببختان همی پیکنی نو تالانه لجهانه که سکنا به حوالیم بندستانه بنا خاطری زنان احسالین کنهاد که سکرانه بنا خاطری زرو اسمر مکردانه کوی روش برین خدانه چولو کربلانه بلاهیش یار بنده بلاهیش یار بند تکه بره چکا سرخ

بربانگه بربانگه روژه که ایلونا هشته و هشتانه جنازه زینا چلنگ راد کنه گرانه شنارش خبردایه سر کنین مهاجرانه کچک نه سالین خوگیهان دیر فینجان گرانه اری زینش بو خاطری گل ولاتی خوب بیه قربانه دایکا زینی بانکر هنی داوی بدنه حسرانه هنی خودکن زاروکن لبر شیری دایانه هنی خودکن زاروکن لبر شیری دایانه هنی خودکن زاروکن

نانک به پیج یک با به سنی ما دو به سلی شکلون برق حیرانی که خوشی هی بلی چاوی خوشی

روزا مادر کدی جالی وانی شام و شمال دایا بازار بازاری وردهانی بری شال دیج بری من آخر کری پاخر مادانی سازی پرچ دایا رشی شال دبادانی وزی کد مروی حیری بری من آمالم نبجو گذار کنبلانه یا یه بکه حیره خوشالی

جه استودیو آرت آج عمود رجواي کردستانی لسر پلان نطونه نقط پنج گداری ماده متشاغن و خوش بن خلک کنوج برنامه رادیو زینه از دورین علی جوره پیشکش دکم هر داویا هفتیه خلک ایروجی بگلک مجارن خوش و سفیک دیب مربن.

0: خمی
1: دوباره سلاو لوبن گهدار ما ایرو پین شما هر جوی سترانه دست بی بکم شازده مهی از دکارم بیجم منی و مها تیر مهی تموز بداوی کر لدو خوشتی ایجاد خلکا ایرو ده گلک مجارین مهینه هل بد مش بلون بونا نرخی تشتان دست بی بکن کتا اسی رو باندوره لگشتی جیانه کریه تا کسین بحرمند خودان جهاتی ایجاد بیجن هر مروف خودان بحره لیا خوش دماکم رو ودگره بحرمندی آخوا مازند که خودی لی درد که و افجید بکو بسمکی و اثرکی لسر هر کسی جی بهیله دخلکا که ایرو ده و هپیوینه که میاتو مارکی هبه ده همان دمیده و دو میوان منیین هیجا هبن که هر یک جوان ریه که گهاندن آدلان جودا هل بجارتیه یک بریا گرنجین و کنین که لسر لیوان ده که به محتوی که کومیدی و یه دنجی بهست و دنگ و سترانین خواه ده گهیجه دلی همو کسان و ایجا خلی که ایرو چیروکن موزیک و میوانین جیوازن به مره بمینن هیویا ساعتک خوش و سفک بوه.

قدر ما دم كده يكون نوتشا وخبرين جران بو يبشك جيجيانا ما ذوك تشاو إلو مدست بخلك خكر إجارو جا كونوتشا كجران أم نبيزن أم دبيجنا قر لكدر مريا ليل قلبان حموت شتانجي هنكس هنا دخوازنا أف جراني وقهيزنا كن بكنا كوميديا وبكنا راسي جرامانا كسبكو بجهيجة خلكي خوفا إجا لغوريوان تشي كرنو بلاف كرنا كن هيسان قلو وهركسي كو بدكاروان كسكي بكنين ارمان جاوی ترفیهیه یان جلو پشتوی چیروک پیام و راستیجی رخنه یکی هیه پشتوی سرانه کیف خوشم کل ورل استودیو میوانه من ده هبه او جناوروک چیکر یان جی صانع محتوى عبدالرحمن البراکه یک جوان روین کودکاری بون کنیو کیفه بلاف بکن تایبت لباجار حسکه ایجاب مره بمینن و به هف پیوینامه به زمان عربی به لپشتوی سرانه.

0: قدر ما جوان كرد بخورتي وزخمي بري خدانا هنري طايبت فلكلورا كردي جاجور بحثة فلكلورا كردي ناقم چندي وخش وجوانه ميوانا من يا إيروجي لسان نون ناقره بقاسيكو جياني دستران نكو نمرني واندابوني ردك دقار ميوانا من الفرحة عزره دنگكي خش ورسن وزلال وكسايتك جوانه ميوانا من قشبون نبوية تقلكي بخير هاتي بو عامودي تقلكي بخير هاتي بو آرتاي
1: جالكس باس بوه
0: جالكس باس
1: خوشم
0: ريو دريج بو هر تو عبد الرحمن بهاف رهات هناك يون ديريك مان جي راستي جلي مكاري وان برنامج داغرن يجارون جي هيجانا كامل بنداو بسكنن قشبون بريو كام در باسي مجارا ببنو بحصه هنر وهنر مندي واسترانا بكن بهتر سوازا امناكي تناس بكن يعني توش كان جيفا دستري تشاوا بحر مندي اخو اف موهبه خو دنگ اخو فديتي راستي جي
1: براستي نافيم قشبونه دسبيكا قوامنية كمين دي نافبارة هنري دا براستي زور وزحمتي هبو از تماني كي بچوك بوم تفليكار وخباتي هنري بوم دي ناف جواكي كي دا كو پرزگريكين هنري هبون پرزگريكين در كتنا جن در رو ربازي هنري و جواني يعني دسبيكا كو دسبيكر دي ناف زماني عربي دا مدسبيكر لرقاي از بتماني كي بچوك بوم تفليك چاند هنروي داري بوم از هم فری چند عربی جیبم هم فری چند کردی جیبم لامای از خودتی داد دبینم ده ها زیاد تر چند کردیه ملوی داری ده ها زیاد تر چند کردی خویانی تکر لرقای
0: دبکات کوبانیه توش کوبانیه
1: بره اش کوبانی بازار کوبانی کاری خبرات کوبانیش میکریه ل در باسونا مجهونری را دریا رقای را بو لوی داری ما مستین این اکادمی جیهون یعنی از لور مزین بوم هم لکوبانی هم نافره کوبانی و نافره رقایده پیش را از تبلیغلک دوران بوم از دمین دمامن د مجاله هنری دا یعنی تو بیش 7 سال بوند حتی آنها 6 سال 7 سال هی یعنی
0: 7 سال نهایت الحسه کی کار دکه
1: بری از الحسه کار دکه
0: هر دکاری چند دیده یه اجاره گش بون یعنی میگه لکی بیشتر نواه حدوده لی میگه لکی پس ندنگی تداش تر بیش اجاره بله ام کانه کی گذار بکن هر تو هنر بشوبی یجی
1: بری
0: بشوبی که تی شانس من نباشه هست هر دم رم عینی آمید شفته اجاره بله اني امی کرتستانه کیشته گذار بکن و برنا ما ياخو تمام بكن تجمع شو بستري
1: ين لما جهدار بكن بلا تير نبي نز ناخذ ما نتير بكن
0: ما تنابي ما نتير بأوقات نابي يعني
1: زي كرت وكرت أسفيت اشتكي بكردي بيجم يعني
0: كرمك.

0: خودك سوينك دنگ دنیب هست تجی صعب دنگ تجلکی برزو خش بلند هاک یعنی چیاییه راستی دنگ کردان هر چیاییه اجاره گش بین گش بون گش بون یعنی حس کم هر دم تو گش براستی و هنر من دنگ که هری زدات تو دبینات سرانوان دنگ تاتی یعنی تو بوان باندور بیو تو حس دک سرانوان بیجه
1: براستی هر هنرمند گاوا دسپیک هنر خودا باندور دو به هنرمند که اکید هنرمند که نافدار یعنی یه من از براستی به شکل عام یعنی از بیجم شکل عام از به هنر گیش باندور بم یعنی بسترانن به ری ری باز استرانن گالک استران من گهدار کردن مثلا از گالک استران من شخور کردن مراق و از وان ببیسم مثلا فاز تو هنرمندی که نافدار نابینم لیک یه کفنواری گله کنه هنرمندی من جن هنرمندی من میر فمن همیان گهدار کریم همیان جی باندور میکریم
0: باشه هنرمندی خوش دماکوش هر کسی دگری یعنی حموها دخوینه حموها دبینه و آکو لایق دنگ خوش هل دبجیره
1: بری راسته گوه که موزیکی او دمیل جمتا چود با دل همو هنرمنده دبیسی لأما تب رنگ خود استری یعنی دل جم خواه تشتکی آواد کن
0: ایجا گش متحز دکه بهتر سترانین فلکلوری بیجه سترانین نوجم بیجه سترانین اوینی با یعنی جی ای گرم و کنابی قاداشر و جنگی با تحز که کی جا بیجه
1: والله از دهاز تر خود آلی فلکلوری دا دبینم آلی گهدار کرنه یعنی سماعی بالعربی دبیجن ف وز چه بستریم جیل جمره نزح متنی حس کرنام جیر هی
0: تو چند جاره پرورده دبی یعنی جار که دو دنگی خواستر جاری بین حالیتی؟
1: براستی پرورده من دنگ ده پیمنگه ها بلند یا هلال زیرین یا حسکی من ازلور پرورده دنگ جی من گرد و برای بینگه هکی مهاب وزت هم مدور داد ها زد ترخو آوا کرد یعنی
0: باشه من ترانی کدی نگودار بکن هر تب حساس ترانی و فلکلور دکه تا چیش مرا حاضر کریه
1: دید والا تدید او دایی که نیزی هم
0: دید والا شیرینه دایی که دویمینه کرم که
1: بریم